0: かこな、はい、キスパウトのパンケーチンガーレ
1: ブルディオンカントコーナータオヤスパーニャパパカテソンタラヤテフコーナー 95.3 ブラソエバトヤコーナーリアリアイオ90-95アテフコーナーピー